Toba naba cho. Lu yi na choi nyi nga hi ri la. Lu yi na rik zara choi ju zara hi jang ri. Xiang la sin ru ling jing ni nyi jik nyi bi. Ding du da che chi wi lu yi ge to tu bi sin ru.